0: ايه الكلام الفارغ ده؟ دماغنا دي ورب ايه ويا مام ايه؟ دي حاجه تتغنى بفرح.
1: وانت مالك وماله؟ ما تسيبه يغني كده.
0: ايوه بس يغني حاجه لها طعم، مش غراب وحكايه.
1: مالكش دعوه انت.

ما تهرب عالبعد ده انا ما اقدرش فاتت سنة حتى الجواب مني ما وصلش ما اقدرش انا عالبعد ده انا

0: ايه الكلام الفارغ ده؟ دماغنا دي غرب ايه هو يا مامي؟ ايه دي حاجه تتغنى بفرح؟
1: وانت مالك وماله؟ ما تسيبه يغني كده.
0: ايوه بس يغني حاجه لها طعم، مش غراب وحدايا.
1: مالكش دعوه انت،